Okay, so ska du tjuva just på man vunchka kan skma chari bo sam ge ha isu sen kitchen ge bitch de ba dum stagu ke ma ga yu ja bit si magnus ko bo sam alex leclair ge ma go iu de ba chmon jent de mag ma chapta ji shiga je chim yu bi ek mse wa je ni bet si long chap